не веякай, веякай. А це кіськін баськов ти, бука кемон рамов ти, бука кемон рамов ти, я встрішаю калов ти, і воно рясь.